0: kwana e soka pe ya bia ne mudimo ese tona ponda yo no bube ponda etilanga bube nyola nje na be no o bazonta ne olanga e bia ye kwadi yende e soka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Uke miso mongo osu.
1: Besoka na besoka.
0: Tumoto tomo, ukate.
1: Besoka na besoka.
0: Mongele mongo na mam. Mabendi,
1: jongele kibu.
0: Mombate bane.
1: Besoka na besoka.
0: Senga peso yinsu nandombi.